0: Fyr, fyr og ræn, etter klimkjent, klimkjemmer, halal, fia, ufunga, dom. Rosser et u, akkurat, sol, og sol, sør, nu, as, in, haragosh, haragong.
1: Osh,